Wishy, wishy, wishy, pambili. Kunda ganja, ni paskili. Kuyele muba, tatami. Engite kalimba, zepadini. Hey, wishy, wishy, pambili. Kunda ganja, ni paskili. Kuyele muba, tatami. Engite kalimba, zepadini. Hey, hey. Aisugo yangcho.